0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramu efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

Atoko patala manokana loa se ula biesaka bikiri ya Manaunia intio zaavata wanifame luma na ni yakuna ni vivate amazana ni biesaka ufianara ni sini mandit na saire chanit saye Kupatana manokana wanaro amti ya leti.